0: A nohe iznavábené se jo meče. Ma penčes može to, nih rýchte človk popije, tkô pred spáne menu švoch kafé.
1: Ja, viem, oko hreta riač naprej.
0: Hrem nôtr, kelnerci se prozmiera mudy.
2: Hej, boš pľú, da nesem myšľavať, vidíš, da nemám cajta, chytro, reci!
0: Nankar malo cajta, zaraz mislit ne pusti se, zmotim zaradne, an rečem, daj dva deci.
3: Uuu, zavalu! Mama, je ona kriva, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jed, pum v porami.
4: Koha po dolgim cajti vidim spijet, ma de povej mi kej kusi, ku hre.
0: Hre, chodi čuret.
1: Hola. Zdaj smo pa